0: nora kudile wale rado diglo ja Jumamoto. Tukomose lo tujenu.
1: Ije kantoni.
0: Nuneka jenu noemi ya Diamond. Tuisha kupela komble niwe.
1: Komble niwe jalele tuwede kurala ya utima wa shere mbuto.
2: Tukwamba utena katadishi la madu alwe renu vihana kwa amboni.
1: Bana noemi ya nimani ya utima wa shere mbuto.
0: Angaena imanya ninguenda utibona aja timunyiga nye utima wa shere mbuto.
1: Haa unashina nradili. Bahutanda, jigala shitela, oshivula, niro la dirimbo.
3: Toda alegria.
1: Bashiro la dirimbo vala, nijaro orangeti. Bashiro orangeti vala, depoi nijigala angeti riha wa dirimbo. Bashiro isha wa dirimbo vala, nijawaro la shimijenu, bashiba ushera na umbutu. Bela ni usheraga. Bela ni ushera, bashiterevo. Bashati kalengeti riha jinjio, bashati kalengeti riha reverio, aganyili.
0: Bano angetri ya hoyaga reshishi.
1: Ay, itoto, iwaga itoto ya maruku, kama na itoto ya vishari, o malia.
0: Ah, unambi heni, roni nindo lele, wadenya lenyanya tijunyu mbaho, tolela upi heni.
1: Tijikano nyeti tijishoma vetu kumru, taliji kurala ya utema kashere mbuto. Nipatia pulijanyi mbati melashi mune tuviterinu kasimu, wabana dadaye tuwele Cecilia Omari.
4: Navegando em um vendaval, naquela ilha queremos parar. Nosso navio vamos atracar. Ho, ho.
5: A leitura é o nosso avião, uma imaginação.
6: Tari de cubica lá, o mini magi. O raio cubica lá como leniwe, tamo tari de cubica lá o mini magi gan.
1: Hadibu no cubica na Juan Boni.
0: Tijishila jumamora jino ndaijinu.

0: coisas correram bem para esta equipa da Liga. Vamos ver o que é que nos esperam estes minutos de compensação, que poderão ser largos, porque o guarda-redes ficou muito tempo ali estatelado. Ainda bem, já está de pé, significa também que está tudo bem com ele.
1: E deixa-me dizer, Vítor, que, enfim, essa defesa de Zacarias, Mundinho, Gerson e Capa é manteiga.
0: Não sei se são manteiga ou foram feitos de manteiga, porque muitas das vezes, às vezes é o mérito, a forma como os jogadores da Liga fazem as combinações, as mudanças de centro de jogo, o passe de tabela, por exemplo, e aquela situação messiânica também do Evaristo para o quinto golo. É um pouco disso, feitos manteiga ou são manteiga, iremos esperar para ver nos próximos jogos.
1: Muito bem, mantém-se o 6-1, Jaimito.
2: Municipal da Beira, tempo e resultado?
3: Estamos a caminhar para o minuto 40, para ser mais precisos, 39 minutos e mais 15 segundos, claro. Mantém-se 2 para a equipa do Magiantes, 1 para o Sena do Futebol Clube. Alteração na equipa do Sena, entrou a pouco Vulci para o lugar de Anu. Portanto, para dar mais acutilância ofensiva à equipa do Sena, que tem sido mais equipa nessa segunda parte, até porque merecia de forma justa, então, pelo menos uma igualdade. Mas há muitos protestos dos adeptos do Sena, na verdade, a atuação da equipa de arbitragem, uma e outra.
4: E o Winandango, de Kungomui, o Alapos, de Comandin Kumbukira, de coach, Vagari, Anali coach, a Kubangaza, o coach, zizi, de Nyamara Meneu, analiso, deji, o opia guambiri. De no, zikusonye zapu, kuti, matimu ameneo, antusobano, kuziko, kuti, feyo, tukuimira ziko. Antu amena kuimira ziko, aziwonesesa kuzipereka ndifwa chake kumbuyo kuti nali ndi atsogoleri ambiri abwino amene amazipereka kuti ineyo ngakhale ndaphedwa, ngakhale atandipanga chipongwe, ngakhale atapanga chani, koma ndipulumuse anthu anga. Tiye timaona zimenezo achina Julius Nyerere, tinali zimenezozo nda akulu-akulu madera osiyana-siyana, tinali a Mandela analipo, anali ambiri mbiri Kwame Nkrumah, komanso ndi anthu osiyana siyana amene tinali nawo. Ndiye number 10 tinali ndi
5: Jen Katamu.
4: Jen Katamu amene yuyu ndi numero 10 amene anapangaso zinthu zambamvu munthawi imene. Ndiye kumbuyoku atasekulira ujeni mpira wina umene tasewera. Chifukwa tinasewera ndi Senegal komanso
5: ni
4: tinali ni matimu angapo, Namibia,
5: Ethiopia,
4: Ethiopia, ndi Senegal, pamene Namibia, ada sewera ndi under 20. Amene ana sewera, pamene nditu naonso ada chitabwino. Ndiye, ndikuona kuti mamba pakali pano, ikuona kuti yai, ifeyo, tiye nila kukala anthu wampa. Pambu pazo chitika zabwino. Chifacha kuti masoero onse amene adali inga kuti achite kupanga impate ena ndipo ena mkuchinya zigoli zambiri mbiri ku Ethiopia. Pajatu ku Ethiopia pakali pano ngati mkutio bunolomwe zulo timawere ngapo nkani pano mu Afrika sabata ino kuti yai anzatu ku Ethiopia kumene kukulinkondo kumpoto. Kumpoto kwa dziko la Ethiopia kulinkondo. Mpaka Eritrea dziko lofana loyandikana nalo Eritrea kumene koko anena kuti yai ifeyo ubale watani wata. Ndiye tikamaonesesa kuti yai anthu kumapanga choncho kumasewera motero South Sudan pacha tinamenya nayo mpira anyamata Sudan tinali ndi Sudan tinali ndi tu ndi anyamata Ethiopia kumaso ndiye mbiri mbiri amene takhati kusewera nao koma Ethiopia kunena chilungamo ndi dziko labwino komanso dziko limene lili ndi mavuto angapo. Sudani yu ndioti pali ma Sudani awiri ena ndi Sudani wa ku norte komanso Sudani wina ndi wa kusulu. Ndiye zinaonesa kuti matimu amenewa gawo limeneri zinthu sizinakhale kobwino malingana apo ndi mmene adasewerera. Ndiye mipira iwiri mamba yapanga impate komanso ndi kupambana kwa salako umodzi pandime yake yomwe asewera ndi ndani.
5: Brighty, kani me kwanga ya nkuwesha pelepo ya tutendikaji mwa kwamba kumanyisa na kutini jina kubuti kwa ajimi pila jaji ya kusosa kumanya nisema aloga kwa ula kukan doji mili finset akuti kan moja
4: kan moja umoji ya kachitikira kuina ndikuti
5: ku Tanzania,
4: Tanzania, Ethiopia, kumene kuli Monteiro Bonovati, pajari kudai, ali kudrasalamu, ali kudrasalamu, che Monteiro, azakala kumwego, ngajaka titani, zapita nao, angokala oka basi,
5: sambano, Tanzania, kani japa chaka, chalo andesie, Tanzania, Ethiopia, nipaka na gasoni, pana chila mbuzo ni chimpepe chakwe, chachiribechele kutim, kani, tulo andesie, we. Nukulozea kutim, kani njaba chaka, ilambo itatu.
4: Koma, zikoza ukala zovuta. Ngati mamba, osa bita ba Tanzania.
5: Ba Tanzania.
4: Tufo ba Tanzania, mpafupi. Mamba itati bita kumene kundi kuti ambiri, akoza kupita ukaonerera. Koma nsu angaiche merere, antu ambiri. Mkuti wansubu nolomu kuti ziko la Tanzania nilimoji mwama hii kwa mene ziko la Mosambiki ama nyadira kuti tilindi irimau tilindi nchimwene kumane nandani Tanzania. Chifukwa kareko kumene pamene ankarimbana kuno kwa putikizi kuti yai Mosambiki yundi watu antu eni agentaka adapita ku Tanzania ena madoko ramungu waona wa. Anapunzila ku Tanzania magulu achina bana basi komanso yena ndiyena adapunzila ku Tanzania amene acha kuna shingweya ndikuti kodi ndiko mwengo ndiye zinthu izizi zikusonyeza kuti ubaleu udakalipo ndiye mamba ngati ingachiteko bwino ndiye kuti kumeneko ikutani ikupita
5: basi ndajipa 16 horas 22 minutos tunong basi kungulu kauno utende wanpanadi panadi pa kwa mbaga ya mangasi gampira kuna kumango ya Mosambiki Afrika kwenye jibasi mpaka ilambo ya kwa sungu kulaya. Ya kudanda ulikasi ya uno utende no Brightoni ya kuwanika mutimu ya chita ganyanya chilambo cha Portugal. Cristiano Ronaldo.
4: Matama. Matama. Inema kuzani ngakale nchito imente kugwira ife panoe. Mundu kungoti uyuyu akuziika kuzikuindikira kuti ineyo ndalemera. Sanga gwire microphone kumayankula. Ndiye matama ameneo ndamene akupangisa Ronaldo kuti yai Ronaldo kuti yai ineyo basi ningobwere lako ineyo singapange izo chifukwa kutiwa kuti iyeyo ndalama alinazo. Sakudziwa sakufuna kuti atumikire dziko lawo. Portugal ndi dziko lawo. Timu yondi yao, kumasopano umazibweza woka, amene ajandi matama, kumaswa kuono ngambiri, mwina ya mwana wawa, amene amabwela kupa, sama sewerazi, kuti mwina, akana kulubirira, akoza kuono nga sogolula mwana wawo, chifuwa zopanga zandani, za nyamata amene. Ndi nyamata nditu amene anali, inu mkutuwa bunolomwe, kuti maiko ashiluya, tikunena, monga Saudi Arabia, tikunena za Egypt, tikunena za Afghanistan, tikunena za maiko monga Irani, tikunena za maiko monga Iraki, tikunena za maiko monga Libya, maiko amene wawa ndi maiko amene aliajani, achi Islam. Patiko lino labansi, maiko achi Islam ochulu kapo ndi Olemera. Tifaja hatu kunena kuti kuli Abu Dhabi, kuli jani. Amene aja pamene maiko munga Inglaterra, kaya ndi France, kaya Germany, kaya ndi Portugal, maiko amene amaona kuti iwo wakuchita kobwino pa masewero awo, panali wosewera angapo, amene adauza kuti koma wawa titenga. Ndi amatenga mwosewera uja, ngatiso nyamata Cristiano, anamutengako makasewera masewero kuti, masewero ku Middle East, kumene kuli kuchiruwea. Soli inga soone sansu kutina onso ndalama ama dani ama gwira. Ndiye kungo bwera kumene kuja Cristiano kasewerede kao. Akukanga tukutipa mapa achani achoka. Chifukwa matimu amena anapita aja. Ndi matimu oti championship yao. Ndi oti antusama onera. Kumansu antu analibe chidu uchulu kilapo. Zimenezi zapangisako puma mkulu ameneyo. Kuti kumuita na kumutimu yao. Kuyamba so kupanga zintu za ntunduwina. Nzanga buju za kariyesu.
5: Basi, yaini nkwoneka mutimu jachita ganya jenchilambo cha Portugal. Tuyo jengu kumanyisi ya na kutimu. Panam, isa usio, yaini nkwoneka mutimu. Kwa kutimu, paka uno utende uno, nchanda juali nkukuta mpira. Mutimu, tukwamba Cristiano Ronaldo. Tukumpata kumaila kutimu, Cristiano Ronaldo ali nchanda basi juali nkuputa mpira mutimu ya Portugal ni mpaka naga mtimu siya kule kangana le kangana siya kwa Arabu ni chijimbaja chipite chila basi timu ya chilambu cha Portugal jali nkuputa mpira ni timu ya chilambu cha Norwega Norwega yere basi ba kusosa kumnyenyesia mpikizano wa kutenda Ligue des Nations UEFA Champion League ni basi Jorge de Jesus coach wa kuiganya liberete mutimu ya Portugal Lambisle basi mpando nchanda ya kutenda Cristiano Ronaldo chinyama cha vidi basi wanesle nyamatili ya kutia tando kutuka utuka kwa kuzoza kuja kupachizi ya malo gani gakwe na mbumu kuganize kwa coach George de Jesus wae wane kutim aumpirao nganiuwa wakamili nope aumpirao nganiuwa wakusawusi ya nope wampakali nitu mbiche nchana ni kuwaga Cristiano Ronaldo ni kuwango Cristiano Ronaldo chiri chipira la chimpepisha kwe chakusa kwa basi kuchivika munu wala anaichi nwinda mkusawusi ya coach basi ni kuganize ya kwao nganambika nchanda jula ni nchanda jula mpaka jua tumbile kwe kutumbile hako jua tuosile basi pa chitengubana kwa ula kuotela kwa ichilewa timu ya chilambu cha Portugal pere ukangani ukutanda samba na jiro pere ni ukutanda ni kochi ni kuwaga George de Jesus samba na jiro adin kukota chilampira wakuputa ni Dinamarca dijuzi dire munga pikanga na waku wuu bazi Cristiano Ronaldo batayu kenye botas yao kwende je kutayikanya ikwama yao ni kutioka muotera mwariji wa timu je chitaganya jenchilambo cha Portugal wakwezile ndege mpaka patauni jam mpaka chilambo cha Spanya patauni jam Madrid kwari au notende uno mungandia sidi kupika ni ganizi ya kutim George de Jesus coach yu wako iganya dipelete muti mujam Portugal nganapi ikanga na ni Cristiano Ronaldo ichindu yere ya ipelechi na fasi kwa kutim paka Cristiano Ronaldo ni atayikanye bota kujila kumangwa au kapena kwa ula kushpanya kwari au notende uno nambu George de Jesus coach yu ayechita kuting mpira na wani kutuangali nganuwe wakamili wampaka kuhi kumbika nchana Cristiano Ronaldo nitano kuting Cristiano Ronaldo chirichi kwangwani nina ayu yusile pasa na mpubangali ukangani atumbire ajilesile timu ni alembira kuting ngabutano ni mpira mutimu ya chitaganya ya chilambo cha Portugal kutiga asheni Cristiano Ronaldo une pangali zoni patinji puta mpira mutimu janchi lambo cha Portugal. Maloe gire, gakuikasia mauweche tim, gakule kangana le kangana. Wana kuti, gakumboleka Cristiano Ronaldo kujitumbi la timu ya kumangu wawo. Wilepe kuti yao necheje, kuti wakuputa mpira, watante kuonika mutimu ya kumangu wawo ni kuwaga Portugal. Lele jino, akwete, lele jino, aliwa kuzikila na kujitumbi la timu ya kumyumba yao. Ntande si yanga pikanga na ni coach. Coach, bayo chita kuting, yanu wala, ngulonde si ya une. Wani mpaka na wiche nu wala, wani mpaka na kubo si ya nu wala, wani mpaka kapachizi ya malogati, wani mpaka kapachizi ya malogati, yele ngulonde si ya une coach. Pangali, wakubika ulamuzi. Na mpu ya kutine jona utinda, ni Cristiano Ronaldo, jire ngani jo, unenga ngwiti chizia. Uwe chita kwere kwa coach wa kuiganya liberete mutimu ya chita ganya jenchilambu cha Portugal wa wewe chitele George de Jesus majuzi gala kwa ujiba kuwina mpira igori nchechi kwa hiviri ni timu ya chilambu cha Dinamarca pa kusosa kuminyanizia pasapoti ya kwa uli la upande wine tukwamba Liga da Jina Sonj au kapena UEFA Champion League ngani jile au notende uno jiri nkamwa nkamwa ni tumanyisiane ilingwa ilingwa basi chiwoneche ntano kuti Cristiano Ronaldo Ayochete kuti patakula nafasi ipo. Tiwa wilanga nye wandu. Tiwa asadi le wandu. Ya kutipa ganizia ni ilingwa. Taje ndere chile kupanga niya. Pojumwa njepana.